0: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsnum vid Eknon Eion, du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi online og bor uten av marskar vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23 213, eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.